Slušate vesti u 8 sati na talasima Banja Dvojka radija. Kamion pokosio vozača hitne pomoći na putu od Vranja do Niša nakon što mu se pokvarilo vozilo. Vozač zadobio teške telesne povrede, na licu mesta zatekla se doktorka koja je zbrinula dete koje se nalazilo u vozilu hitne pomoći i prevezla ga u bolnicu, navodi se u saopštenju zdravstvenog centra Vranje. Evropska unija zabrinuta je zbog odluke Tužilačkog saveta u Prištini da prihvati ostavke srpskih tužilaca koje su već povučene i današnje odluke vršioca dužnosti predsednika privremenih prištinskih institucija kojom se ostavke usvajaju, jer je to, kako je istaknuto, nespojivo sa zakonom, pravičnim postupkom i opštim zahtevima vladavine prava na Kosovu i Metohiji, izjavio je juče portparol Evropske komisije. U saopštenju se pozivaju sve relevantne institucije da se suzdrže od akcija usmerenih na sprečavanje reintegracije pravosudnog osoblja kosovskih Srba. Položaj srpskog naroda na Kosovu i Metohiji, konstantni pritisci i rušenje imovine na severu pokrajine, kao i uticaj aktuelnih diplomatskih i geopolitičkih dešavanja na nastavak dijaloga Beograda i Prištine, bile su glavne teme razgovora u emisiji prvog programa Radio Beograda u središtu pažnje, u kojoj su učestvovali poslanik i član predsjedništva SNS-a Danijela Nikolić i poslanik iz grupe Mi glas iz naroda i potpredsjednik Narodne skupštine Jovan Janjić. Govoreći o svakodnevnoj ugroženosti Srba na Kosovu i Metohiji, Danijela Nikolić i Jovan Janjić ukazali su na najnovije događaje u Zubinom Potoku i na jezeru Gazivode, gde je bez sudske odluke porušeno 11 vikendica. Grupa građana koja peti dan protestuje ispred gradske kuće u Subotici zbog zaoštravanja propisa o električnim biciklima izmenom pravilnika o upotrebi električnih vozila najavila je da će danas, dakle u sredu 22. jula, radikalizovati protest blokadom raskrsnice kod hotela Patria. Prethodno će gradonačelniku Subotice i načelniku uprave saobraćajne policije predati peticiju sa prikupljenim potpisima. Zaplena više od 770 kilograma čistog kokaina u luci Vado Ligure u regionu Ligurija privukla je pažnju italijanskih medija ne samo zbog ogromne količine

Danas je sreda, 22. jula 2026. godine i ovo su istorijski događaji koji su kroz istoriju obeležili ovaj datum. 1456. godine na današnji dan hrišćanska vojska pod komandom erdeljskog vojvode Janoša Hunjadija, koji je u srpskoj epici poznat kao Sibinjanin Janko, u odlučujućoj bici u kojoj se posebno istakli srpski odredi, potukla je Turke koji su opkolili Beograd. Preživeli od oko 150.000 Turaka pod vođstvom sultana Mehmeda II. Osvajača su sutradan posle bitke u kojoj je ranjeni sam sultan odustali od opsade grada. Beograd su tada uz Srbe branili nemački, ugarski i poljski krstaši. 1739. godine na današnji dan Turci su porazili Austrijance kod Grodske i primorali ih da napuste Srbiju i Beograd. Beogradskim mirom 18. novembra 1739. godine Beograd i sve teritorije između Zapadne Morave i Dunava su posle 21. godine austrijske uprave ponovo pripojene Turskoj. 22. jula 1888. godine rođen je američki mikrobiolog Selman Abraham Wascam, dobitnik Nobelove nagrade za medicinu. Nagradu je dobio za pronalazak streptomicina, prvog antibiotika koji uspešno suzbija tuberkulozu. Pronašao je i neomicin. Napisao je autobiografiju Moj život sa mikrobima. 1939. godine na današnji dan je rođena Mildred Loving, prva crna žena, čije je suprotstavljanje zabrani sklapanja međurasnog braka dovela do odluke Vrhovnog suda Sjedinjenih Američkih Država o poništenju tog zakona. Mildred je nakon niza hapšenja u njenoj rodnoj Virdžiniji zbog međurasnog braka sklopljenog 1958. godine uputila pismo tadašnjem ministru pravde Sjedinjenih Američkih Država Robertu Kennedyu, čime je pokrenut proces koji je 12. juna 1967. godine doveo do jednoglasne odluke Vrhovnog suda kojom je zakon Virdžinije stavljen van snage. Tim putem poništeni su slični zakoni u još najmanje 16 američkih država. 22. jula 1972. godine sovjetska kosmička sonda Venera 8 prva se meko spustila na površinu Venere, sa koje je 10 minuta emitovala podatke pre nego što su sagoreli instrumenti. A 1991. godine na današnji dan predsjedništvo Socijalističke federativne Republike Jugoslavije je na osnovu ustavnih ovlašćenja naredilo razoružanje i demobilizaciju svih paravojnih jedinica u Hrvatskoj. Naredba nije donela nikakve rezultate, pošto je ruhovodstvo Hrvatske na čelu sa Tuđmanom nastavilo sa separacijom Hrvatske iz Jugoslavije svim sredstvima, čime je izazvan građanski rat. I na današnji dan 1992. godine najveći kolumbijski krijumčar droge Pablo Escobar pobegao je iz zatvora. 9 sati i 1 minut, slušali ste Vremeplov na talasima Banja Dvojka Radija, a mi smo vam i ovoga jutra ukratko preneli koje su to događaji kroz istoriju, između ostalih obeležili današnji dan 22. jula. Dobro vam jutro.

0: Neka grmi, bara muzika neka grmi.
1: Banja 2.
2: Sad dvojka obavezno.
3: Veliki noćni turnir u malom fudbalu 3 na 3. Novo Selo. Na terenu osnovne škole Bane Milenković u Novom Selu. Za učešće je prijavljeno čak 32 ekipe, što garantuje mnogo dobrog fudbala, uzbudljivih utakmica i sportskih nadmetanja. Pozivamo sve ljubitelje fudbala, dobrog druženja i hladnog piva da posete turnir u organizaciji fudbalskog kluba Omladinac Novo Selo. Vidimo se od 20 časova na terenu osnovne škole Bane Milenković u Novom Selu.
4: Ovo je stanica koja pravi raspoloženje najbolje, najbolje.
5: Radio Banja Dvojka 99,1 MHz.

Veliki noćni turnir u malom fudbalu 3-3. Novo Selo. Na terenu osnovne škole Bane Milenković u Novom Selu. Za učešće je prijavljeno čak 32 ekipe, što garantuje mnogo dobrog fudbala, uzbudljivih utakmica i sportskih nadmetanja. Pozivamo sve ljubitelje fudbala, dobrog druženja i hladnog piva da posete turnir. U organizaciji fudbalskog kluba Omladinac Novo Selo. Vidimo se od 20 časova na terenu osnovne škole Bane Milenković u Novom Selu.

Veliki noćni turnir u malom fudbalu 3-3. Novo Selo. Na terenu osnovne škole Bane Milenković u Novom Selu. Za učešće je prijavljeno čak 32 ekipe, što garantuje mnogo dobrog fudbala, uzbudljivih utakmica i sportskih nadmetanja. Pozivamo sve ljubitelje fudbala, dobrog druženja i hladnog piva da posete turnir. U organizaciji fudbalskog kluba Omladinac Novo Selo. Vidimo se od 20 časova na terenu osnovne škole Bane Milenković u Novom Selu.

Veliki noćni turnir u malom fudbalu 3-3. Novo Selo. Na terenu osnovne škole Bane Milenković u Novom Selu. Za učešće je prijavljeno čak 32 ekipe, što garantuje mnogo dobrog fudbala, uzbudljivih utakmica i sportskih nadmetanja. Pozivamo sve ljubitelje fudbala, dobrog druženja i hladnog piva da posete turnir. U organizaciji fudbalskog kluba Omladinac Novo Selo. Vidimo se od 20 časova na terenu osnovne škole Bane Milenković u Novom Selu.

0: Servisne informacije iz Banjske Čaršije.
1: Opštinski štab za vanredne situacije opštine Vrnjačka Banja upućuje apel svim građanima da u narednom periodu do 30. oktobra, kada je povećan rizik od izbijanja požara na otvorenom prostoru, budu maksimalno odgovorni i oprezni. Podsjeća se da je strogo zabranjeno spaljivanje strnjike, žetvenih ostataka, smeća, biljnog otpada i bilo kakvo paljenje vatre na otvorenom prostoru koje može izazvati požar i ugroziti ljude, imovinu i životnu sredinu. Građani se također pozivaju da racionalno koriste vodu iz vodovodnog sistema, posebno tokom letnjih meseci, kako bi se obezbedilo uredno vodosnabdevanje za sve potrošače. U slučaju uočavanja požara ili drugih opasnosti, neophodno je odmah obavestiti nadležne službe i postupati u skladu sa njihovim uputstvima. Opštinski štab za vanredne situacije apeluje na sve građane da prate obaveštenja i preporuke nadležnih preduzeća i službi sa teritorije opštine Vrnjačka Banja i svojim odgovornim ponašanjem doprinesu zaštiti ljudi, imovine i prirode.
0: Servisne informacije iz Banjske Čaršije.

0: Veliki noćni turnir u malom fudbalu 3-3.
1: Novo Selo. Na terenu osnovne škole Bane Milenković u Novom Selu. Za učešće je prijavljeno čak 32 ekipe, što garantuje mnogo dobrog fudbala, uzbudljivih utakmica i sportskih nadmetanja.
0: Pozivamo sve ljubitelje fudbala, dobrog druženja i hladnog piva da posete turnir.
1: U organizaciji fudbalskog kluba Omladinac Novo Selo. Vidimo se od 20 časova na terenu osnovne škole Bane Milenković u Novom Selu.

0: 6871. Nastavljamo sa biranom muzikom. Dragi prijatelji, još jednom podsjećanje, sportsko-zabavna manifestacija, turnir u malom fudbalu u Novom Selu na igralištu osnovne škole Bana Milenković u Novom Selu od 20 časova svake večeri. Sjajne utakmice, ali naravno sjajno druženje. Budite sa nama.
1: Veliki noćni turnir u malom fudbalu 3-3. Novo Selo na terenu osnovne škole Bane Milenković u Novom Selu. Za učešće je prijavljeno čak 32 ekipe, što garantuje mnogo dobrog fudbala, uzbudljivih utakmica i sportskih nadmetanja. Pozivamo sve ljubitelje fudbala, dobrog druženja i hladnog piva da posete turnir. U organizaciji fudbalskog kluba Omladinac Novo Selo. Vidimo se od 20 časova na terenu osnovne škole Bane Milenković u Novom Selu.

0: stanica koja pravi raspoloženje najbolje, najbolje.
1: Radio Banja Dvojka 99,1 MHz.

veliki noćni turnir u malom fudbalu 3-3. Novo Selo. Na terenu osnovne škole Bane Milenković u Novom Selu. Za učešće je prijavljeno čak 32 ekipe, što garantuje mnogo dobrog fudbala, uzbudljivih utakmica i sportskih nadmetanja. Pozivamo sve ljubitelje fudbala, dobrog druženja i hladnog piva da posete turnir. U organizaciji fudbalskog kluba Omladinac Novo Selo. Vidimo se od 20 časova na terenu osnovne škole Bane Milenković u Novom Selu.

Veliki noćni turnir u malom fudbalu 3-3. Novo Selo. Na terenu osnovne škole Bane Milenković u Novom Selu. Za učešće je prijavljeno čak 32 ekipe, što garantuje mnogo dobrog fudbala, uzbudljivih utakmica i sportskih nadmetanja. Pozivamo sve ljubitelje fudbala, dobrog druženja i hladnog piva da posete turnir. U organizaciji fudbalskog kluba Omladinac Novo Selo. Vidimo se od 20 časova na terenu osnovne škole Bane Milenković u Novom Selu.

Veliki noćni turnir u malom fudbalu 3-3. Novo Selo. Na terenu osnovne škole Bane Milenković u Novom Selu. Za učešće je prijavljeno čak 32 ekipe, što garantuje mnogo dobrog fudbala, uzbudljivih utakmica i sportskih nadmetanja. Pozivamo sve ljubitelje fudbala, dobrog druženja i hladnog piva da posete turnir. U organizaciji fudbalskog kluba Omladinac Novo Selo. Vidimo se od 20 časova na terenu osnovne škole Bane Milenković u Novom Selu.

Veliki noćni turnir u malom fudbalu 3-3. Novo Selo. Na terenu osnovne škole Bane Milenković u Novom Selu. Za učešće je prijavljeno čak 32 ekipe, što garantuje mnogo dobrog fudbala, uzbudljivih utakmica i sportskih nadmetanja. Pozivamo sve ljubitelje fudbala, dobrog druženja i hladnog piva da posete turnir. U organizaciji fudbalskog kluba Omladinac Novo Selo. Vidimo se od 20 časova na terenu osnovne škole Bane Milenković u Novom Selu.